0: tahi, ki te tahi. Kia kahara tātai.
1: Tahu FM. Mai rā nō e korokoro tū I ana I te kaupapa.

A piti honu, nga tai honu, ko tā tai te ngō, a tēnā rā, wā. Nari ratu atahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rata ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. A tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi I ko hono mai I te ata nei o si rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata hau, ki te wai pounamu, nā te mea. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa I oia, ko kia ore FM tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whanganui ko awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana, tēnā koutou te tautoko mai. Kei he re taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei roto rua, ko te aroa FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, nei te mihi. Kei whangārei, ngāti, ko Ngāti Hine FM tēnā, no reira tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko tautoko FM tēnā, tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipene ahau ko au, tō tātou kai pāpāoho I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Rā ia he ata paite, he ata rāpare rānei. Te tekau mā whitu o hepe te ma o mahuru rānei e homa. Mā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te atanei, koutou. E whakarongo mai ana I te atanei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka I tēnei ata te rā ia. Etahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ata Marie. Mōrena.